0: मियां क्रिप जंग का शी ले डों लाने
1: दोहा कारमेन थाइसी ती ही खनारी नंग प्रियंकुश हगजर
0: बोका माशी डों बाटी ती बोबो कादेम कमाई बोबो कादेम कमाई बो रामपाटर कने रामपही नाकन कच्चे काइप्लू काइप्लू नुके अंड कट्टे या बालंक अस्लांग बोजाका जीबो गिरका था तेरे लंग ना इंटीने थंग लंग डू जीतने कांग्रेस लोग कौन सी बैगो पे कट्टे टी बैगो पड़ गया इंटीने इन्ना ना बुटुला का प्लू इंटीने इन्ना ना बुटी का जी कट्टे कट्टे या बालंग का तेरे दिनांक लंग खला इंटीने जिंदे लोग का लंग पुना निया संजुरो का बता बिशक टू ग्रना इंटीने दे इटे डाकना पे डो Tangkar nenua tangkar la bola mudi tengnya ora mudi tengnya tengnya he. Nai coba je ready je tompe kan buka la plong mon pergi kan ayam jangan ya buat dia keplung keplung nombelai ke dia na ayam belai ke nungkap na lang nungko nunglang mana sindak le menengnya angedan lang na dia na nun buka karena kepana karena kepakala sanati hai saya kota si kepamat na dia na saya kata ide kita jadu nuka beli hatan yang jangdu nuka kari sampam pembom jangdu kari gura tiana ya kan langkahnya pembom sesepai kati bawa dia yang langkah di kedai apa selama cipta ti lama cipta lah tiana nuka langkah di kedai lah lama cipta nuka langkah bobi yang si simala bati tiana Yakan na bapa cinta nak kene, cinta nak kene, bapa bapa ha ha ha ha mungkin cinta ni bukan nak kepakalan nak kepai bapa bateri tiang nak kaya yakan na kahra kare himi pelakam jangan lugu kaya pula, takkan cuni budi dong kade, nanti takkan cuni budi dong kade before apa ni semua kare.
1: Cela, tuha. Mutu yang terjawab leh apa ansaran ni kurang tak ke? Kenapa lagi bukan?